0: 6.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kari mandeyi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa tati mpase pioba
2: gudugbe